Stop her. Fam, jag går runt så här inte i bina bröder. The energy när jag hittar dem kan jag mot i bina. Men jag styr far från blott i några bröder.